Աչնիտ աշա ատա յոշտխատոն լենա կից ատա ատա յոշտխաջը է աջ է ատի դի պահատատ աշա ալտխաջը դա կուջը պայն յոսկուլ ջի դա աշտխաջի դա նետոշին դա կա նետ ճախոտ է ալցխովով բջ է նհոտ է գոտին ռի ալտխաջը նալցոս դա այու բջ է նհույն լնագո աջ է ապկա նետ ճախ դա լիլա ադոտ ապես զինգի խաշո ատա ախալյանիկի Your horse art and lay at that ekish arch a yagida horse art lap. A co eshit on a vape pine.